0: or they try to.
1: 陪你学习各地语言，看见各国文化。
2: En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi.
3: 欢迎收听郑州大之声 FM 八八点七，跨文化走廊，跨文化走廊。
4: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026, tức ngày 27 tháng 3 âm lịch năm Bính Ngọ. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp theo là chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày và sau cùng khép lại bằng chuyên mục 1001 chuyện của nàng. Các bạn thân mến, trước tiên Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung tóm lược các tin chính. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen, Tổng thống khẳng định là quốc gia có chủ quyền Đài Loan có quyền vươn ra thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Lâm Gia Long bày tỏ bang Wyoming và Đài Loan có nhiều thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn. Cuộc gặp lãnh đạo Mỹ-Trung có thể đề cập vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết duy trì hòa bình cho eo biển Đài Loan. Đài Loan khởi động Trung tâm điều trị đổi mới bệnh hiếm gặp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tung tin thất thiệt virus Hanta sản sinh bởi phản ứng xấu do tiêm vaccine BNT, một cư dân mạng bị triệu tập để điều tra. Có tin đồn về một lượng lớn đồ đựng thực phẩm bằng inox kém chất lượng của Trung Quốc tuồn vào Đài Loan, FDA khởi động kiểm tra. Các bạn thân mến, và bây giờ Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự hôm nay. Ngày 12 tháng 5, Tổng thống Lại Thanh Đức đã gửi video bài phát biểu để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen lần thứ 9, theo lời mời của Quỹ Liên minh Dân chủ Đan Mạch. Tổng thống cho biết, thế giới đang ở thời điểm chuyển giao quan trọng giữa dân chủ và chủ nghĩa chuyên chế, từ châu Âu, Trung Đông cho đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các thế lực chuyên chế đang tiếp tục tập hợp lực lượng.